Naravno, ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali drugi. I danas uglavnom toplo vrijeme širom Bosne i Hercegovine. Slušali ste servisne informacije, poštovani slušalci. Idemo dalje, sviramo, budimo se. Dobro jutro.

0: kuhar je onaj ko kuha ručak, večeru.
1: Kuhar kuha ručak.
2: Kuhar je ovaj čovjek koji kuha.
3: Čovjek koji kuha.
4: Kuhar koji kuha razna jela.
5: Kuharka nešto kuhaš.
6: Evo neki čovjek i kuha nešto.
7: Kuhar peče torte, peče ono, meso, peče čvape, tako to.
8: Kuhar može praviti torte i neke hrane poput kupus.
9: Kuhar je kad nešto on pravi za nas.
10: Kuhar kuha ručak.
11: Kuhar ono, kuha hranu.
12: Kuhar je čovjek koji pravi baš...

0: su jela baš ukusna.
1: Kruha je onaj koji peče nešto za jesti.
2: Kuhar je čovjek koji kuha.
3: Kuhar je jedan koji onaj... koji poslužuje hranu.
4: Kuhar je koji kuha hranu i poslužuje hranu.
5: On se bavi kuhanjem i kuha jela.
6: Kuhar je onaj koji je u restoranu i pravi juhu ili koje god obroke.
7: Kuhar pravi ručak.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljeno

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Krompir, kilogram 1,10. Bijelo grožđe, kilogram 2,89. Marela, detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar Sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: je 95, Oreo keks 176 grama, 2,30, ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, marku 60, krema Nivea Soft, 200 ml, 5,45.
1: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, marela detox sok 250 ml 2,99. Konzum i Merkator.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
6: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
7: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 g.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Na današnji dan 1984. godine u Los Angelesu su završene 23. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Reprezentacija Jugoslavije osvojila je 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih.

0: Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark Smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, 15,95. Mila kiselo vrhnje, 4,95. Home pegla, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
5: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
8: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

obećajem ti istinu. Čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim